0: Akwiri wa siwe lonlo wa kinwa mpura ni na muru wa apura kani. Uji hapa hitwa yeyo. Senkora ji 22 minuto, muni wa muto na wira nemite kosa ho sana koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: tetia isidadiva pempa wokhomachiya ikongresi ona 13 inokela upankiya unampula wupacherani womwaka womwahiyo.
1: Mamempro ai Partito Frelimo, província yo Cabo Delgado, a reteta no ouro alivinete Museweni, e son herakotelu amriba wa mahawa e comité central, o latulam tukmano wanamloko no wa muraru, 13º congresso, onera werane que mweri wa julho, yaka engueyo, província ya Guampula. Miala no sanakoso sikani ni soshu nuwela wakani ni sa provincia soniesa ni Yucab Delgado. Sorumi hai project soko na makira meli ni wamiloko mitanamosa ni sheshe wa agencia de desenvolvimento integrado nort. Mwala no onasa sira otukula otutwani wa elapu ahu. Uwela sikavihirwe mpua mwa e projectu enitenua connecta negocio. Ya kumihiri wevate mweri wa fevereru ovinre vasati yolchinga. Ti iprojetu si hima sa miteko sa olimi, miteko sa opira areto na koso ni sikinato. Hagai Mario, mwasama astu kweni agencia de desenvolvimento do norte. Ohima wera mwemara ela si mpunyani ya si wehiruwa ka iprojetu ia uwera si taliwe kisinera si kavihiriwe. I projeto ia se encavihirua ni e banco ia batunia ni kumihem surko kona 126 milhões kwa metikale ni onelua wera mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni usirohe ke muholo miteko saya.
2: Aquilo que esperamos é que ao todo no âmbito
1: de Pua ma miruku sinitenwa conecta negocio yo nintuna wa kavihira alupa anakoso. Asin kanisha ni oshu nuwela wakani ni sote ni anelaka wena rohe ke muholo miteko iya hasa nakoso. Erie projetu enkavihiru ane banku ya vaduniani ni nimiruku iya ni tuna wena ni tukule ke miala no sohie na hiena sikani ni soshu nuwela singwe hasa nakoso.
2: As principais áreas de atividade econômica estão lá dentro do pacote.
1: Hagai Mario, mosama astu kweni, agencia de desenvolvimento integrado do norte, ansulika sa i projetu sinasi kavihiru ki ni e projetu moseni tenwa konekta negosyu. Wa i projetu so kona makira meli, nuwa miloko mitanmosa ni sheshe, so kona miloko mitanararu nuwa itanararu di sa e provincia yoniasa. Mwala no ungweha sa osumi wa miteko sa okumi o provincia ya Zambezia. Wapakiriha mota wavana no wawe merera tu antuna okela mweshikola ele. Ehali elaha ngwihiwa ni Amilcar da Conceição.
3: Igupete inavariria sa miteko sa wahusi ya suwele kumi omua hiyo. Ahaza sa makalu makinako wawi enarepela ale ari wahusiria asiani. Muholele igupete. Sambariria samiteko sekumi ireni mola alelihera uwi sote ni nachuna ovaririwa makarelo apama mwayale arno munepa ni wichaniliwa wola pela nloko sintoko enenero akarao achu anya opake ikursu ehiruno munepa nari ya sasa kamiteko sawi elape nari echenyeriwe ni amusiaya.
4: Objetivo da triagem é para
3: ori wasasia makarelo wako ha achia la njima kila ikursi hasa kumi. Wana we, mwa ikuwa haiki nako, akala wachu ameleliwa nare anjenyeriwa ni amusa ya wawi, apa kekursu ya lenare wa kinagoto, enasa pa hirumu teko. Na chuno suwela wawi, ya ivan he, ya runumunepa wola pela niloko. Nare mano hoye, wawi ni hivire makajami hoa hiyana. Na viri harumu teko yola, na halo wana tani, orunumurima ni munepa wola pela makupene yala.
4: Tem vocação pro curso de saúde.
3: Radio Musambiki, awiriyana na nechekulila ni moha o manlewire piha mweni kuru na miteko se kumi anchuna uhusera wii akale musuele kumi o mwahiyo. Ano wii, o lapela nloko wivaha ni wivelela.
5: Alguien que faz enfermagem, quer dizer,
3: tia wii, opake kursu ye kumi hiyo tata wivaha o lapela nloko wana wendo wenenero onyo lapela nloko. Hii omuchana mkwa, hii otata onari.
5: Wasea chave.
3: Elukulukuela, epoma yevachuapo, erno ikursu so hiyere hiyye na sintoko. Sa wavarere anamwane ni nloko, ni makalu makinako ekandi kursu itoko ene.
1: O província Ionesa ompachera esumana enweyo muteko wokawiwa milete sirohiwaka mipanta morika opia wakala eita vane. Ni miroku ia onerilua wera ya pia eita atu ehukumanane kini mahosho otoiwa milete mipanta ia. Mutokwe ni mwala nongweha samiteku osa okumi ino província Ionesa ohima wera ni miroku ia onerilua wera wakala wera na ukumelela mtu omvoriwa mapoma ni sikani sa iprovincia ela ahikumanirike mahosho a otowiwa mirete. Narcisio Rondinho osueliha wera mweri wa utubru onwowo onhala opachira okawiwa mirete ola mashpiritari iso hiya na hiyana weriluwaka were pahuike mahosho ankumila eita otikileya misewe.
6: E esses medicamentos, material médico cirúrgico, vão ser enquadrados.
1: Memara ela nem punha nem a nerohaka mirete, mas militares, sorica, opia, wakala eita. Nyuko no kalana, mipanta sikinaki na sai provincia elas himvireya, wakala eita vale. Miyoroko sinosara, ni mitato kasao. Ni nintuna wera, ato ankala mipanta sinseya, hikumane neke mahosho, ya kala eita.
6: Enquanto aguardamos terminar o plano de distribuição para o próximo mês.
1: Narcisio Rondinho, muito bem, amara não guerra, sabemos que saiu como província nessa, ansuli haka, sabemos que sem varrer o arilua cabeira, mirete, sabia que baka, mapo manisicani sai província ela. Narcisio Rondinho, osuli ha, guerra, muemara elato, umponya ni asi kushuwa kai karuma sa mushpiritari sirohiwa ka mapuro ni ala orika uwera ya piaka eita erunye ke otepa mahosho. Ostati yo pempa o provincia yo Cap Delgats so kupiwa ikokola so kwa na 11,000 toneladas mutano ehali ela engwihi wa nimkihu amteko Grasinda Mansura.
0: Isidade wa pempa o Cap Delgado chokopia ikokola mwaka wanantano itonelada chokalaka kumina mocha inawara rihachia au la urata chelia. Mwalumo ahimachia ila isabadu ila ni holele o provincia ometako cha mwavano mavara chile wanteko ni matika ilio wampira loko wawo hiria ukala ni huko norata chelia nduniani ni virihia neno ni huko no. Uluma cheka mwanchila na guvernadoro Cap Delgado Jonas Abujati opereria ana mawani wira aratachele mawani wachiraka wana na ureta wuharia nuyo wotekusa wa provincia.
7: Mwinta das vezes
0: mikwa hachikinaku mawani nukalehu wakumelela ureta wukolira anataka chia aholeli umawani yotaria kawira anawana ikolira hiri nochuwe la wira ikolira malaria ureta wamura ikarari minyocho chikalera tachila chino kumelela wapuanu wihu na rerea chakavale mabairu wihu mamisi kitini magireja wantekoni na ratale chakavale mwote nemo ninawona uikala ireta mpanta nkinako jidio gopo na wawea ikokola asosiasao asmok enre ina wipinko chora tachila mawani nto mkomano leweho ona wakurumicha kaana mawani urata chela mwe nukalaya.
8: Destacamos particularmente
0: ni hori ya ukumia ikokola isidadiva pempa itolada chokalaka imie moja mautane mo hina walimpeja chiecha wala kihira ana mawani manana chootokola ikokola. Sergio Cardoso funti onrita wa provincia ona wawea makalila wali mwenku mpanta nkwame enre ule nrito ule unovaranteko jokurumicha makalila oli mwenko iprovincia yotene. Nalatanea rakatoko ni miaka chinovira unavirika na cha ikontana mawani anotarhelela inuhimehu unokalaru wira atu akila kukano chuwela. Na sochi hava miteko chinovara iguvernu wira anamawani enji achuwele vawira mwenno kalehu akale mapuro orira wachiraka amira wo uvaholo mkopite wako pakacha ikokola chochesi achote eniwaya isako 37 igrafa choplastiku ni igrafa 27 chovidro nisako tuswini chokarumacho hiyana hiyana wakuma isidadiva pempa Grasinda Masura.
1: Gracina Mansur Ansulha Gassamiteco Simvarihuan e Conselho Municipal e Avastati e o Pempa, o Província e o Cabo Delgado. Asto quini amaleno unwe ha sa miteko sopira aleto ni makalelo o Província e o Zambezia eni so nihra hitil wombima ni alupa anakoso akinakina wamaha ala woyitari hanlabono ni hima sa miteko sopira aleto. Amil kardako sisan.
3: Ikupete inavareria samapuro openka ipasa alecho mpua mwenikuru na mitako sopenke Província ya Zambezia. Ai mwaka wawi, miahaso hiena saipasa alejo simwaliliwa, ori uo hichareha malamulelo, nikuru na mitako saikovelo mapuro openge Província ya Zambezia, ena wopa alipo orela wawi ya sase makalelo o chariha, ihe irisoare mbwa nare malamulelo. Muholele igupete sa mapuro asa aprika ipasa alejo, mwenikuru na mapuro openga ni ikovelo ya Província ya Zambezia, Ruben Kareva. Alojelaka ni hukuna nomra la mteko ahimaka uwi, malamulelo toko kwa lea ni apama o chariha wawe Província ya Zambezia, ekaleno ipasa alejo ni mapuro openga apama.
7: Si uma instância abre
3: Heva sintoko ni kuru na variri ya mapuro openga ni ikovelo akalao ipasa alejo simhula elukuluke vakane eno wala. Makalelo siya lakini na emera u guverno oniso suelaka na mwima mkupa makina kwa hii suelaka. Guverno na pwana waka vyeria asito kwene yala kwa wui ena pila miteko sawa yaya elukuluku ambwataya eno vinyi hiwa wui enho lili hira miteko. Hii enopa hiwa hiya hiya orelo ohula omelo owala omelo ohula ni hikuniki nako owala heo ya hii mumo. Na adapula masu a Ruben Kareva muholeli omvareria saipasa alejo mapuro openka ni mapuro o hiyana ae Província ya Zambezia evaruaka ni hiku ntokwene na mapuro openka njabelo mahiku makumele makinako matanu na pili mweri wa September tiwi mahiku ninkelelahu amuholo.
1: Otisiri tuyo kwamba o Província niyasa mpachira vahilekeleva mteko worehriwa misewe sini wana ni ha estati yo kwamba ni ipoma sikane sikinakina weriluaka wera epahiweki mahoshi tanyeringwe misewe ni eita vale ni epula. Seri misewe siniwana ni ha vapoma ni yokwamba mpaka ompika ni naito mpaka oluli. Weriluaka wera ovukuliweki mahoshi ona narasa msewe. Mutokwene amalano weha sa oteka teka okwamba Sergio Meza ohima wera memara ela umponyani ya si kumihuaka ikaruma sinera savari heke mteko warahirira misewe iya. Ndoko suweli hawe Sergio Meza warahiriwa wa misewe iya unhala wa kwehera ovirilana atu ni tusaya. Ni mteko ola ni ntuna opahama hosho ni nkumana na huona narasa misewe. Misewe iya sina narihingwe eita wa muhawa epula hindera orupa kiriki wa muhawa eita erumpe eita vale ni miruku iya nerla wera kuheli nipaheke mahosho wana narasa misewe so hiyana hiyana no chitetio kwamba Sergio Meza mtoko ina malano weha sa oteka teko distritu yo kwamba answeli haka samiteko senvariho weriduwa ka orahiruwa misewe sikina akina sampanta ole wa ilapu ahu. Asto kwenye impaya malamulu ayo Província ya Wampula, mpanyene tukumanene kumela oleluva mpaka na mashashi ningwano variari wa mtukumano wanaetanu uwera esomeleki sa musuru kunero variari wa mteko ni Província ile mwiyaka ya 2027. Melo na hikale.
9: Onete ta okumelo lelo vava mpaka ina mashashi mtukumano wanaetanu wa sempele ya Provincial Wampula. Wampu hirama hikuya la mararu. Ama hole la a guverno a Província Wampula, anemu atu nyihiria, anemu wahira miteko, wasembele provincial eno, miteko so hiena hiena, mosemo se wieyo, muteko ni muhaku olikala urumeliwa, wa mwaka wotene a 2027. Olavulaka okati watukula mtukumane yola waneta na wasembele provincial Wampula no, amesi mahandu, otonya ikuru inikoma lili wanashito kwenye provincial Wampula, wopo kamishenki ho, sindike hera utuli mkalu aya sana ana mawani, e provincial yela heri wata tu mulapone mwahun.
10: A Província de Nampula possui enormes potencialidades e simultaneamente enfrenta desafios que exigem de todos nós dedicação, união e responsabilidade. Cabe-nos continuar a trabalhar para que as decisões tomadas nesta Assembleia tenham impacto positivo na vida das nossas comunidades, contribuindo para uma província mais desenvolvida, mais inclusiva, mais próspera e com melhores oportunidades para todos.
9: Wani hiku yena ashito kwene amiono sosheshe iniweheramite ko inibarigwa ashito kwene e provincia athonya michanki hosi ntikehera utuli mukhalwa sana ana mawani vavo yavekenlia ashito kwene e provincia wera vanthune khomale la wikha nyanya waya vakanlia opo kama shanki ho anthonyi here yago miteko ukuma ukumu ye sosoma se kumi okawiri masi ana mawani othowela bataroya ihasara samrampani nisikina Masu antarla na taashito kwene ukuma Izaki Mario amono afralimu, Martish Noronya apodemush, Ilario Pereira arenamu, ni Felizardo Mkuseti ayamete yemi.
11: Sabemos que a província enfrenta vários outros desafios, como são os casos de degradação de estradas, destruição das pontes, insuficiência de unidades sanitárias, insuficiência de salas de aulas, insuficiência de fontes de água, na abrangência da rede elétrica de Caora Bassa, entre outros. Mesmo assim, a nossa população mantém-se firme e determinada a enfrentar os desafios do seu dia a dia. Parabéns a toda a população da província de Nampula.
12: O povo pede que haja uma transparência no abastecimento. O combustível transformou-se em um negócio regularizado para algumas elites, mas para o povo é uma lástima. Enquanto discutimos documentos, há mais que continuam a enfrentar dificuldades para ter acesso à água. Onde está a água que prometeram? Onde está a estrada de Errati, Memba, Lalawa e outras partes da província? Onde está o hospital com medicamentos?
13: Quero confirmar o compromisso e a responsabilidade dos membros da Assembleia Provincial da Bancada Arnamo de tudo fazer com o alto sentido de responsabilidade, analisando com profundidade e objetividade de todos os instrumentos a serem aportados durante a sessão e pronunciarem-se no debate em defesa dos interesses da população de Nampula e o bem-estar dos governados.
14: Mas celebrar as nossas conquistas não pode significar fechar os olhos aos desafios que ainda enfrentamos. A nossa responsabilidade enquanto representantes do povo é reconhecer os avanços, mas também questionar o que precisa de ser melhorado. Devemos perguntar se os recursos públicos estão a ser aplicados de forma eficiente, os projetos previstos estão a chegar às comunidades, os serviços públicos estão a responder às necessidades dos cidadãos, as nossas estradas, escolas e unidades sanitárias oferecem condições dignas, estamos a criar oportunidades suficientes para a nossa juventude. É com este espírito que a Assembleia Provincial deve encarar esta sessão, com a responsabilidade e firmeza, abertura ao diálogo e compromisso com o povo.
9: Masu amahorela amiono sosheshe sintoni hiria no Assembleia Provincial Wampula. Nomala ovekera mutukumano wakovena ashito kwena e provincia Wampula, vamosa ni anama weheria amedo Assembleia Provincial Wampula. Weno, mono apodemus o janyala mera yala tifo nrobeli ha huera wampa hero kathi no khalo owiwa kana tsuli ale aniwiriana esheni ekushirinhe onyaliwa wenno
1: alupa ambari hamtiko wa teshatu makaroni ukumela wampula ero kampaka distritu ya werati ari oteli wa mrima wa maha epoma olipi hera mtiko wa wehera samota sineti huaya ikaro miseweni janeti ortensio
15: Mashua fere wa musaruni mapasajiro anikuma vapo mai Wampula arwaka wakaroa, Wampula arwaka idistritu ya Werati, ni okuma idistritu seya arwaka vapo mai Wampula, anishukurela miruku sama holela anweheria mikukuta Wampula, okaso wapaka metelo sa mikukuta. Alavulaka woko hakuhiwa nradi Mosambiki e kontroli wa nshilo muhina wanhiku na nesheshe woko male liwa miteko soo hewehiwa mukalelo wa mkukuta inirwa olekela wampohero wa mhiku miloko miraru atu ala ahimiawi miteko sindroa okaliheria vanjene ovukuleliwa ihasara samurampani. Mashofere manjene Kayoni heria itikiti singwe meririha ovara miteko seya saipakira wohi aka ovikaniha mpimo ama pasajero.
16: Maajerin talawia. Kenro akaroa. Kenro era aprokesheni. Nino no wara mkatera nime. Nro shankasa.
17: Vitori na pili kinroa karoa. Ola nkale lo la koreshana. Ate na kela mweni na punya na wanjene. Kani nkale posive leo mumu la wale onko la mweto uwele konkome sana.
15: Ukontrole ya wanshilo, mapasajero anjene. Ya hikurushua mikukutani wa wenliaya ataraka mkuhaya. Mwaha wofikani hiwa mpimo ama pasajero. Wa mutonyero mkukuta aniwelaya atu miloko na atanu. Wapanyiwe atu miloko mili ni atanaili. Nakala miloko miraru mkailo mmosa uhiaka onyoholiwa iketi lo samurampani. Onikwenheria okono molilaka ihasara samurampani.
1: Leloto niweke ihali singwela o provincia ya Wampula.
15: Irampa ikilomo inivika na imia pele soti pakase ya edistritu yomhikuwa reva provincia Wampula sinua irehereduaka uireluaka metelorata watu wa msaru ni mirerelo. Onihimwa okala irampa yokuma umhikuwa re oroa omonapu ni umhikuwa re oroa oliupu. Sintepa oti pakase ya okati waita miteko inireliwa ukoiheriwa olovoliwa mirerelo samata ni somiseriwa okati wotene waita. Mshatoro omhikware Juan Zampula onitanana ntwano wi manrupa ya epula atu aniholela mikache mihoso weta mamosaruni olovoliwa mirerelo wa irampa kamosa kamosa temaha bantune ya ya wawakuve usiso ohakumve urupa epula okomale lua miteko seia soreheriwa irampa.
18: Que nos preocupa bastante que se estiver a chover e as vias não estarem transitáveis.
15: E nika chumihawa njene tewe, warupaka irampa kase mverea, iho pasahu, ini muta na distritu vahu. Na atu antuma, kai yono pahi, tale ava distritu vahu, na akina to anikuma maporo uhiya na hiyana. Nto, variyari wa miteko seia, sore hereru wa irampa, neta huohi musha nkiho, natumiha iye irimirere lo sahu.
18: Que conseguimos pasar sem impedimento do nosso trânsito e conseguimos vender aquilo que são as grandes nossas potencialidades aqui.
15: João Zampula, Osuilawi, Miteko Osoro Hiriwa Irampaseia, Inukoma Aleliwa, Wamoke, Ni Anamawane, Amaporoyale. João Zampula, Mushatoro Omhikware, Olablaka, Miteko Osoro Hiriwa Irampa, Wampuherwa Edistritu Yele, Mwaka Ati Mwaka, Ihinetrea Ya Okati Waita.
1: Ni timakila mamali hironi wa mkumanilo wa habari masintinae walela hayana upshirane mirusene. Mamempru ayipartitu frilimu provincia yu Cap Delgado. Aheteta misiweni nogoro wa nivinrene isoni hiraka oteliwa murima wa mwaha e komite sentrali ayipartitu ila oratulam. Tukumano wanamulo konu wa muraru onera uwerani ya kemweru wa juri ongowo o provincia ya Wampula. Mialano sana koso sikani sama provincia soniasa ni Cap Delgado sovelele project so kona makira meli nuwa miloko mitanamo sanuwa isheshe wa mialano nitu agencia de desenvolvimento integrado do norte nasa sraroiha mkolo ototuani wa ilapu ahu weriluaka wera ala ya kile kavi hero project nitu wa connecta negocio hiwi hanato ihali ihima wera Institutu enweha sa miteko sa ukumi o provincia yo Zambezia yo pacheriha miota sa vanano soweriha okela umarano ole. Bariari fa mkumanilu wa ihabari olelva na wye del Sofi Danielo hakesa mtipo nimi yo Fernando Damash. Allahuma.

Na hinteria nsipo na humu studio muni hakum vopo nyane lagana na ihapari ni hana hum mukomane lo ihapari mpanta wo tawe la po Mozambique o bo shano ndi panya ya i worth na shishi so hiura bi tumo che de minuto mitanna moha 21 ora si 46 minutos siso ne kuru e yu puru sa mukela etike lo ahu na mihane ke julia muito Pemba yetu.